sa katapusan sa balitang showbiz, mao kini ang unaffected match. Matud pa, mao kini ang baruganan sa TV host actress nga si Mariel Rodriguez. Taliwala sa mga isyu nga naglambigit sa iyang bana nga si Senador Robin Padilla. Sa interview giangko ni Mariel, kadugay na siyang nakakat-on unsaon pagpabiling ligon ug dili mabalaka sa mga negatibong komento nga gilabay sa iyang bana. Bisan ang asawa sa aktor, politician, giingong dili kayo apiktado sa mga pagsaway kaniya. Basta daw the senator can rest assured his wife has 100% trust in him kon kabahin sa mga desisyon. Busa walay ligong rason na mabalaka si Mariel.

sa mahinungdan, ang sonata ngayong nadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laing patna sa paghismot o mga storya sa kinabuhi, o pathan.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tapos.

0: Mateo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

DJ Aya. Una sa tanan, mayong gabi kanimo. Ingon man sa tibuok kawanin ng sibihanan, 98.5 Radio Kaibigan. Mayong gabi usab sa mga suking tigpanimanon ni imong programa. Sa kanunay, among giatangan, matag kagabion. Ang revelasyon sa kagahapon.

ang sadili ko pasugdan sa pagpaambit kining akong revelasyon, DJ Aya. Tuguti ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Dindo, 35 anyos, Ulitaw, tubong Bohol, apan ani ana manimoyo sa impasugong Bukidnon.

sukad sa akong pagkabata, DJ Aya. Kanunay akong ginabully sa akong mga classmate. Ingon man sa ubang mga tao nga nakapalibot kanako. Tungod kay talagsaon ang akong itsura. Talagsaon ang akong pagkaputi, DJ Aya. Matod pa sa mga nambuli nga rikan ako. Usa daw ako ka-Amerikanong hilaw.

aron imong masabtan ang tanan, DJ. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

sa matag adlaw. Iantos ko ang tanan pangbubuli, DJ. Hangtod, usa ka adlaw ni Ana. Sa akong pagpauli, gikan sa eskwilahan. Ila akong giatangan, DJ Aya. Matod pa ang rikan ako. Hilas ra kuno ka ayo ko. Nga magkagusto ni atong babae nga akong crush, DJ Aya. Nasayod kuno sila nga crush ko kadtong maong binuhat. Matod pa sa usa ko ka classmate. Dili ko no siya musugot. Adunay laing magagusto sa iyang hinigugma. Edi ay, DJ Aya. Hinigugma na niya ang babae nga akong nagustuhan. Kung wala ako'y kasayuran, DJ Aya. Abi mo, DJ. Ila akong gitabangan. Ila akong gibugbog. Dili ako makasukol tungod kay ilang gigunitan ang akong mga kamot. Sa lakto, DJ Aya. Wala ako'y nahimo. Kutob na lamang sa paghagulhulog hilak sa kasakit sa mga bunog. Na akong nadawat, gikan kanila.

sa papanglabay sa panahon, DJ. College na ako. O niadtong panahuna. Naduna na usab ako'y nagustuhan ng usa ka binuhat. Dinhi nga panahon. Wala na ko magpa-torpi-torpi pa, DJ Aya. Ipadayag ako sa kong gibati ngadto kaniya. Ug abi mo, DJ. Matud pa niya nga rika nako. Nga bisan kunog ako na lang nabilin nga lalaki sa kalibutan. Dili jud kuno siya magkagusto nga rika nako. Sakit kaayo, DJ Aya. Sakit kaayo ang iyang gipamulo nga rika nako. Malay susama kasakit. Kung naulaw ako sa akong kaugalingon, mura ko gilaparo, wala og tuo, DJ. Init kaayong paminaw sa kunaong. Dili ko gusto nga makita niya nga mihila ko, DJ Aya. Gipugnan ko ang akong kaugalingon. Nakaingon ko, DJ Aya. Unsa man di ay problema sa akong pagkatao. Dili man ko pangit. Dili man ko barumbado. Labaw sa tanan. Dili man ako basagulero nga pagkatao. Apan nga nung ingon man niini ang tatar sa mga tao nga naa sa akong palibot. Abi mo, DJ. Lami kaayo sa feeling nga mahigugma. Apan sakit day kaayo kung mapakyas ka. May sama ka sakit. Okay lang unta kung tinarong ang pagbalibat.

Panbalibad nga adunay kalakip nga pang-insulto. Daw dili makatao, DJ Aya. Sa ako mga kapakyasan, ihimo ko kining sumbanan para ako magmalampuson sa akong propesyon. Dili naman unta angay nga mag-apil-apil ako niini. Apan sa matag higayon, makita ko ang imong live, DJ Aya. Panimawan ko sa radyo imong programa. Numbalik sa akong panumduman ang tanan kong kasakit nga naagian. Sa pagkakaroon, DJ, usan ako ka medtech. Wala na ako musulay pa pagsulod ni Anang Gugma. Na-trauma na ako, DJ Aya. Tama na nga sa duha kay gayon. Napakyas ako sa babay. Na ako untang gihigugma. Ug abi mo, DJ. Ang babae nga nagpasakit nga rika nako. Ug mga pulong. Ingon man ang babae nga nang insulto nga rika nako. Naimo siyang inahan. Nawalay bana, DJ Aya. Sa laktod. Aduna siya yung mga anak. Sa nagkalain-laing mga lalaki. Apan walay matawag nga kaugalingon niyang bana, DJ Aya. Sa atong kinabuhi, DJ, panapanahon lang gayod. Busa, dili kita angay nga magpataas sa atong kaugalingon. Kay dili pa riho ang panahon. Dinhi na lang ako kutob, DJ Aya. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad ning akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong magtatampo. Dindo sa impasugong Bukidnon.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
0: Nadi 8.5.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa kita kumana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko dili sa balay si Chris Amor kay tukim naman sa kami.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pastor na hinayay og ka wala ang binhod sa CL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Kung wala akong isasimula ni Pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang Diyos sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

Maimbuntag kanina masok yung tigpaminaw. Sa ngalan sa atong pinalangang pastor, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Kinisiigan, binsan ang kaibigan na lagi niyong masanyo makauban karon gikan sa alas 4 hangtod alas 6 sa buntag. Ini lamang sa programang Pinagpalang Musika. Programang Pinagpalang Musika kung diin makadugkag langit nung awit ug pulong usab sa Dios. Pagkarindot ni Jesus kumuntagon makaigsuonan atong pag-unahon atong buhi nga Dios. Bisan pa man sa mga pagsulay, bisan pa man sa mga hagit sa kinabuhi nga atong nagian sa matag adlaw. Apan ang Dios kanunay maayo sa atong kinabuhi, ilabi na sa paghatag nga kanatog libre nga hangin, sa paghatag nga ulan aron aduna kitay mainom. Og yung man sa pagpasidlak sa adlaw aron mabuhi ang mga katanuman, aron aduna kitay Macau. Sa angay og takos pasalamatan atong buhi nga Dios karong buntaga. Usa gina-welcome natong masuking tigpaminaw sa nagalainlaing mga dapit, especially dinhi sa siyudad sa Hingog nga adunay 79 ka barangay. Iman sa atong namunuan na amahan na sa siyudad, Mayor Eric Caniosa. Ubos sa pasalamatan ang namunuan ning registration kung asa kita madungog live sa 104.9 Real Beat 3D FM Hingog City. Imam Floor and Sir Eduardo Vacasnot. Naman sa atong master technician kay Sir Sunny Chris Hagabi. Atong tanan mga kaibigan, mga suking tigpaminaw, kung asa kita madungog sa tibuok Mindanao. Welcome sa atong programang Pinagpalang Musika. Bulan kita karon sa Hunyo, pizza 27, tuig 2026. Pagkapaspas lang ganun. Aduna na tayo mga lima ka bulan na lang. Karon nga, matubang napod kita sa Disyembre. Kung diin mag-celebrar kita o New Year, bagong tuig. Another tuig na po. Bisan pa manigsoon na kanay kita mapasalamaton sa itong buhi nga Dios sa matag adlaw sa itong kinabuhi. O mag-ampo kita makaigsoonan alang sa itong pasiunang pag-ampo atong pasalamatan ng Ginoo. Di na mismo sa imong higdaan, kung naghigda ka karon sa imong gitindugan, kung asa man ka karon makaigsoonan, pwede ka makabungat, makasulti sa imong kaugalingong ba sa pagpasalamat sa itong buhi nga Dios. Maayo ang Ginoo sa matag adlaw sa itong kinabuhi. Kung unsa may mga panghitabo sa itong kinabuhi, mga hagit sa kinabuhi, adunay mas nindot nga plano ang Ginoo alang kanato.

0: ako.
1: Labing gamahanan nga Dios. May pagpasalamaton kami karong buntaga, Ginoo. Umikan maayo ka kanunay ka namo. Bisan pa man sa makalapasan nga among nahimo diya kanimo sa makasalanan na may hinungdan o nagulang kanimo, tali ka namo nga nagpalayo ka aron di nimo madungog ang mga pag-ampo. Nasailo a kami o Diyos. Uyang kami o Diyos samtang ania pa kami din sa kalibutan. Puno sa mga pagsulayo, puno sa mga tentasyon. May hinungdan nga nagpangayo kami sa imong panabang sa matag higayon. Na matag higayon sa gubang kami mga pagsulay. Patintasyon sa among kinabuhi. Apan maayo ka nga Diyos, bisan pa man sa imong saad, naging una ka sa unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 13, na dili nimo tugutan nga maabot ang mapagsulay ka namo nga dili namo madaog. Ugani kung maabot na mapagsulay ka namo, ikaw nga Diyos, mangitag pamaagi aron magmadaogon kami ni. Wala mo kami biyai, wala mo kami pasagdi, wala mo kami gikalimtan. Ingon ka sa Isaya nga dili lang basta nga tultulan mo kami. Imo kaming pag-aubanan. Kay imo kaming hinigug. O sa karong buntaga, Ginoo, ang among mga salabutan among ginatugyan diha kanimo. Na ang pulong nga among madungog karong buntaga makahatag kadasig sa among kinabuhi samtang ania pa kami ning ibabaw sa kalibutan. Mahimok ining kahayag sa among agianan. Aron nga bisan unsa pa may tunukon nga agianan nga among matumban anaa ka nga Ginoo nga maghatag og kahayag kanamo. Paglaom nga dili maikumpara nga ihatag dinhi sa kalibutan. Kalinaw nga dili maikumpara dinhi sa kalibutan. Kalinaw nga bisan sa among kapobrehon. Kalinaw bisan sa among kawadon. Kalinaw bisan sa among mga balatian. Apan mapahiyumon kami kay ikaw ang Dios nga adunay saad promises sa matag usa ka namo. Mga estranghero lang kami dinhi sa kalibutan, Ginoo, nasayod kami. Busa ang among kinabuhi samtang aduna pa kami gininhawa. Amo kining pagagamiton aron pasalamatan o pasidunggan ka sa among kinabuhi. Human sa tama registration nga kung asa kami madungog sa tibuok Mindanao, lakip sa Visayas, ikaw magapanalangin kanila, Ginoo. Sa tanang namunuan, sa tanang mga naga teknisya ni ini nga nagmatag sa iyo aron mag-hook up sa mong programa. Ikaw sa mag-bless kanila gikan sa ilang mga panudlanan, sa ilang pamilya nga adunay unity panaghiusa sa usag-usa. Pinasalig na mo di kanimo tanang Ginoo. Dasiga kami kanunay. Uyuga kami kanunay. Og pahinumdumi nga naa ka nga Dios nga dili mo talikod kanam. Musa angay kang pasalamatan karong buntaga pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen og amen.

kumusta na makaigsuunan ang atong kinabuhi, no? Sa matag higayon ba nga bation gyapon mo hadlok gumikan sa mga pangitabo sa kalibutan, especially dinhi sa Pilipinas. Kita gyud nato nga walay kalinaw. Walay kalinaw kay wala may panaghius ang una-una og kasing-kasing. Manang kita nga makaigsuunan nga kanunay maminaw sa atong programang Pinagbalang Musika. Manang ikalipay sa kaibigan nga di lang sa paghatag og ginabang ngadto sa nahing tungdan, kundili maupod ang pag-comfort sa pamilya o sa tanang nga naa dito sa pulong sa Ginoo. Mo nang dinis sa kuan, dinis sa ingoog, taganay mo panaw nga regular member, balak unsa kalayo, ginaadtuan jud nato, no? Ginaadtuan jud nako. Sama din na sa kainlagan. How many times nako nabasa sa ulan? Grabe katugnaw. Kanang kainlagan isa sa mga lugar nga layo na jud kaayo dinis sa sentro sa ingoog. Kay pila pa ka barangay imong agian bago ka makaabot atong lugar. Last orientation nako dito. Basa kay ko. Pero nagpadayon og uri. Nini panaw sila after a year ni hatod napod ko sa inabang o pag-comfort sa pamilya. Dilit nang tagi ko mahatod kay sila akong paanhion diri, pero giingon ako i-grab na kong opportunity. Sa diyang nagtapok ang makatauhan aron sa pag pamalandong o sa paghandom-sandumanan silang minahal sa kinabuhi, kinahanglan usab makomfort sila sa pulong sa Dios. Okay. Nakayag ni Jesus Christ nang nagpasan siya sa cross nga ginabunalan, no? Kung sa Ilonggo pa, nga grabe kabudlay ang naitabo sa iya. Pero nakaya niya to. Wala siya'y balibad. Kana nang mabasa ta sa ulan. Sa pag-anahan, pag-adto na ako sa kainlagan, gikan pa lang sa layo pa, no? Napay tulo ka barangay, basa na sa ulan. Basa na kay ko. Totally nga basa, good. Kaya pati ang akong relo, nasudlan magtubing. Pero nagpadayon ta sa pag-service, no? Kaya importante ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios, kanunay ka ng bago. Kanunay ang presko ka na, no? Makadasin. Nakita na to, no? Nakita na to ang mga reaksyon sa mga katawahan dito. Bisan gani ang nakainom, naka-emin dyan. Emin, tinuod dyan, Pastor. Ang atong gidala is ang gugma sa atong buhi nga Dios. Usa man kay sunan, bago itong patayon sa nanon, usa kanindot nga awit, alang ka natong tanan. Usa ka awit nga kung diin na pagpahinomdom nga ang Dios, kanunay maayo sa atong kinabuhi.

0: Atong tema karon mga kaigsoonan is kusog sa bisan unsang sitwasyon. Kusog sa bisan unsang sitwasyon. Baga, bisan unsa tong sitwasyon, manginahanglan tag kusog. Importa magbasa sa pulong sa Dios. Gipreparas atong Ginoo karong buntaga, mahimo ba nga mag-aampo na kita. Langit nun nga mahan o Diyos nga labing gamahanan, balaan nga espiritu. Ikaw magagiya ka na ko, Ginoo, sa diyang ilitok na ko ang ako mga baba, o magawas ang mga tingog gikan sa mga baba, kinidili ako apan gikan kini kanimo, Diyos. Wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon, even sa mga kaalam din sa kalibutan, dili maikumpara sa giya nimo, balaan nga espiritu. Hindi kami makahimo sa pag-ampo, gawas nga imo kaming giyahan. Sa kanimo, Ginoong Diyos, nagbuhat sa langit o yuta. Nagpangayo ako kaalam diya kanimo sa pagsangyaw sa pulong nagipreparan nimo karong muntaga. Dili kini ako apanggikan kini kanimo, o Diyos. Ang mga katawahan nga makapaminaw ni ini, Ginoo, mahimo nilang baluti, shield sa ilang kinabuhi samtang aniya sila sa kaliputan. Dasiga sila kanunay Ginoo, pinagi sa imong pulong. I-comfort ang makabugaton sa ilang kasing-kasing Ginoo, pinagi sa imong mensahe. Pagyan o ginasalig na kundi kanimo ang tanan. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o gamen. Ang atong tema karon, kusog sa bisan unsang sitwasyon. O ginya na makita sa Filipos chapter 4 verse 13. Filipos kapitulo 4 versikulo 13. Ingon niya din he, may kaligun ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahum na gihatag kanako ni Kristo. Balikot. Filipos kapitulo 4 versikulo 13. Usa ka gamay nga verse pero dako kaayog kahimuan sa atong kinabuhi. Ingon niya, may kaligun ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Kining sulat sa Filipos, gisulat kini ni Apostol Pablo sa dihang nabilanggo siya. Balikon ako. Kining sulat sa Filipos, gisulat kini ni Apostol Pablo sa dihang anaa siya sa sulod sa bilangguan kay tungod gidakop siya, gikadina ang iyang mga tiil. May hinungdan niya dili siya makaadto sa Filipos, ang iyang gihimo, wala siya nagpabilin nga binilanggo lang. Nagpadayon gyapon ang iyang ministry. Nagpadayon gyapon ang pagsangyaw o pagdasig ngadto sa mga katawhan sa nakalanglaing mga lugar. Mo'y hinungdan nga si Apostol Pablo sa diyang anasya sa bilangguan ni sulat siya ngadto sa mga Filipos. Sa Filipos, no? Lugar ni Filipos. Ni sulat siya dito sa mga katawhan sa Filipos. Ugyang gingnan, may kaligun ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Siguro ang mga tao dito nagluya na. Siguro ang mga tao na balaka kay tungod na dakpan o nabilanggo si Apostol Pablo. Ang uban na discourage, na dismaya, kay makaunaw na sila, unsa maning alagad sa Ginoo na bilanggo man, ay unsa maning alagad sa Ginoo nagkalisod man. Busa iyang gisulatan ang mga katawhan dito sa Filipos. Nga bisan siya na bilanggo, iyang gipakita nga di lang na bilanggo. Sa pisikal lang siya nabilanggo, apan ang iyang spiritual nakalaya, no? May gawas nun. Busa yung gingon, may kaligun ako sa pagsagubang sa tanan. Sa tanan, buot pasabot, generalize, no? Sa tanan, tanan nga kalisdanan, tanan nga pag-antos, tanan nga kasakit, may kaligun daw siya sa pagsagubang nga makaya ni ang tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo, ingon siya. Tungod sa gahong nga gihatag kanako ni Kristo. Pastor, muhatag de gahom ang atong Ginoong Hesus. Yes, igsoon, sultian ta katinuod. Kung imo mahinumduman, Nag-ingon ang Juan 1:12, si bisan kinsa ang mutuog musalig kaniya, gitagaag katungod nga mahimong anak sa Dios. O pasabot, kung mahimo kang anak sa Dios, aduna kay gahom. O kanang gahom, dili ingon nga magic nga mo i-click na imong kamot, aduna imo abot nga bugas. Apan kanang gahom, may muligun kanimo sa imong kinabuhi. May mudasig kanimo luyo sa mga pagsulay nga imong gyagian. O mao kani ang natagamtaman o nasinatian ni Apostol Pablo sa diyang nabilanggo siya. Wala siya ni sulat og mga kanang kasakit. Wala siya ni sulat og nadismaya. Wala siya ni sulat nga mga kaluoy. Kundi iyang gisulat ang kadasig. Kay bisan nabilanggo siya, nagpabilin siyang likon tungod sa gahom sa Dios kay iya mang gireceive, iya mang gidawat og iyang gikinabuhi si Jesus Christ. Ug mao kana karon ang atong kinabuhi igso. Diba excited kay ta? Sa dihang mutungtong ng alas 3 ang uban, alas 2 pa lang magmata na. Excited maminaw sa programang pinagpalang musika. Dili tungod sa nagwali, apan tungod sa pulong sa Dios nga ilang madungog. Kay gusto nila kanang higayuna, makomfort sila. Gusto nila kanang higayuna, masultian sila. Gusto nila kanang higayuna, ang Ginoo makigsulti kanila, pinaagi sa pulong sa Dios. O karon pagkanindot sa tuminsay, gamay nga verse, no? Filipos Kapitulo 4, Versikulo 13, sulat ni Apostol Pablo nga to sa Filipos, sa nang nabilanggo siya, maura yun eh. Gamay lang yun siya, pero makahatag kaligun ka na to. Ingon niya, may kaligun ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahum nga gihatag ka na ko ni Kristo. Dili kini mahitungod sa kusog, sa kaugalingon, si Pablo wala magpasabot. Ako makahimo bisan unsa nga akong gusto sa akong kaugalingong salabutan o kusog. Dili kini usa kasaad sa bahandi, gahom o kalampusan sumala sa kaugalingong mga tinguha. Ang iyang gipasabot mao sa bisan unsang sitwasyon. Dato man ka, kabus man ka, himsog man ka, masakiton man ka, malinawon o gubot ang imong kinabuhi. Apan makalahutay, makasalig, ug magkinabuhi ka mga matarong tungod ang Dios naghatag kanimog kalikod. Muni gusto ipasabot sa tong Ginoo. Dili tungod sa gahom nga ihatag niya sa imuha, mahimo kang dato. Okay ang imong sitwasyon, pero gusto niya ipasabot diha kanimo kung aduna na kay Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, bisan pa ang imong nagkagubot. Nagkagubot ang sitwasyon. Kabus ka, masakiton ka, dili ka himsog, pero makita sa mga tao nga malinawon ka. Makita sa mga tao ang imong kinabuhi nga murag normal lang. Kay tungod sa gahom sa Dios, tungod sa kaligon sa Dios, nga igihatag niya kanimo. Ang tinuod nga kusog dili gikan kanato. Gikan kini ni Kristo. Sama sa iyang giingon usab sa ikaduhang Korinto Kapitulo 12 Versikulo 9. Ang akong grasya igo lang kaninyo kay ang gahom gihingpit diha sa kahuyang. Ang grasya sa Dios igo lang kanatong tanan. Pero sayod mo, ang gahom sa Dios makita pinaagi sa atong kahuyang. Ang gahom sa Dios makita pinaagi sa atong sitwasyon. Ang gahom sa Dios makita tungod sa imong kasinatian karon. That's why daghang mga testimony makaingon, tung una dautan ko, tung una inhani ang akong kinabuhi, pero to karon kinaana ko sa Ginoo, malipayon ko, nabag-o ko tungod sa gahom sa Dios. Makita ang gahom sa Dios tungod sa imong sitwasyon. Kung unsay sitwasyon nimo karon, makita ang gahom sa Dios dinha. Matingala ka nga masulbad ang imong giproblema. Matingala ka ang kawat-on maprovide, dira makita ang gahom sa Dios. Ug makaingon ka, salamat Ginoo kay imo kong gitabangan. Salamat Ginoo kay imo kong giubanan.
1: Lamang kanimo.
0: Kasi yun niya, sa 2 Corinthians chapter 9, chapter 12, I mean chapter 12 verse 9, ang akong grasya igo lang kaninyo kay ang gahom gihingpit diha sa kahuyang.
1: Ikaw ang hangin.
0: Dagat mga plano ang Diyos sa atong kinabuhi. Galing lang, kabalukan sa kulang sa tuwa, ang paghulat, ang pagkamainan tuson, muna kulang sa tao, ang pagkamainan tuson o dili makahulat. Kaya gusto na to, kung mauna na itong plano, makuha din na to. Ba't ang Ginoo dili siya gusto, nga may salaag ka, sa diyang ana-ana ka sa iyang kamot, dili niya tugutan nga malayo na po ka sa iyang kamot. Muna ingon sa Ginoo, dili ikalipay niya nga ang tao mamatay usa ka makasala. Apan ang matarong, mubalik din ha kaniya. Apan ang tao nga mubalik din ha kaniya. Muna ikalipay niya. Nabisan kita nga makasasala, mubalik kita din ha kaniya. Kini naglangkob sa tanan bahin sa kinabuhi. Atong tan-awon ang versikulo 13-14. Musa ingon niya. Si Pablo nag-ingon, nakakaton siya sa pagkakontento sa gamay o sa pagkakontento sa kadagaya. Nakakaton siya sa pagkinabuhi sa kalisdanan o sa kadagaya.
1: Huwag
0: natiliwan niya ni ining tanan. Tanan na iyang natiliwan. Iyang nakita ang usaka tinugdan sa kusog nga mao si Kristo. Naagi siya tananan. Kanang naagian ni mo, gamay lang na sa naagian ni Apostol Pablo. Batong hinumduman si Apostol Pablo kani adto, mao'y tiglutos sa mga Kristohanon. Nangay siya authority sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Aron lang sa paglutos sa mga Kristohanon. Do you imagine, wa siya lain trip ha? Wa siya lain himuon. Nangay lang siya authority nga siya ang maglutos. Pero tungod, adunay plano ang Diyos sa iyang kinabuhi. Iyang nagian ang tanan. Sa kadagaya, sa kalisdanan, sa kabuhong, sa gamay, nagian niya na tanan. Kaya iyang nasairan nga ang kulang radiay o ang makapuno radiay mao si Kristo. Kini nga saad, alak usap ko na to. Kung gihimo kini kang Apostol Pablo, himuon usap sa Dios alang ka nato. Kung ang mga problema sa pamilya o trabaho, kung kulang sa kwarta, panginahanglan, kung ang kasing-kasing na puno sa kahadlok o kabalaka, kung lisod ang pagpasaylo o pagsalig, dili kinahanglan nga makusganon kita nga mag-inusara lang. Siya ang naghatag ka nato kusog o dili mahuro. Iyaw sarili, di lang nato isaril sarilihon. So lain term na. Di nato kanang di ta mahimong selfish ba? Ato-ato ara ang problema. Kay dili ikaw ang nag-provide sa imong kusog. Kung dili ka naggikan sa Dios. Mo nang every morning moingon ka Lord, tagaay kog kusog. Ngano man? Kay kung atong kaugalingong kusog lang, mahimong kawang ang tanan. Kung dili kita makalahutan. Kay ang kusog sa tao, adunay limitasyon. Apan ang kusog nga ihatag sa Dios kanimo, wala kanay limitasyon. Kaya nga naman, dili mahurot ang kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Ikaw nalay maluya, pero di ka mahutag kusog. Kung saan na ito mabalaan, kini nga kusog? Paano na ito mabalaan nga kusog? Dili, kini usa ka salamang ka. Hamurag magic-magic lang nga mabot ka na itong kusog. Nga mabot sa iyang kaugalingon. Kita nakigsulti sa Diyos pinaagi sa pag-ampo o sa pagbasa sa iyang pulong. Ang kusog nga makuha din nato, pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Pinaagi sa pagkigsulti kaniya. But pasabot, pinaagi sa itong mga pag-ampo. Ang kusog, ato ka nang makuha kung kanunay kita maminaw sa pulong sa Dios. Unang mapasalamatan ta karong buntaga sa isa ka page na ay 100 kapin. Sa isa ka page na to na ay 40 kapin nga nagtan-aw. Dini sa Radyo Kaibigan Valencia is 191 atong viewers. Kinabuhi ko. Kung 200 plus na. 300 naman siguro ni. Doot pasabot, ingon niya, kita nakigsulti sa Dios pinaagi sa pag-ampo o pagbasa sa iyang pulong. O nga, paano na to makuha o mabatunan ang kusog sa Dios? Pinaagi sa pagpaminaw. Pinaagi sa pag-ampo. Pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Dios. Kung hindi man ka makabasa, di ka makasabot, then kinahanglan nga gamiton nimo ang imong mga dalunggan aron makuha nimo ang kusog sa Dios. Aron makaambit ka sa kusog sa Dios. Kay ang pulong mao ang Dios ug ang Dios mao ang pulong. Sa igsoon karong bundaga, ingnaim ka galingon. Thank you, Lord. Gitagaan ko nimo kusog. Kay karong buntaga, nakapaminaw ka sa pulong sa Dios nga mag-provide, nga maghatag ka natog kusog.
1: Kalayo mo lamoy sa mga kalistanan ko, ikaw ang kusog.
0: Gaan ko nato ang atong kahuyang ug dili nato ipanghambog nga kaya nato kini nga mag-inosa. Muna ibutang kanunay nato sa tong nahuna. Usahay manggod miingon tag kaya ra nako ni ay. Ako pa kaya kay nako ni. Hindi kinahanglan na. We need to accept ang atong kaluyahon. I-accept na to nga kita maluyahon. I-accept na to nga wa tay mahimo kung wala ang Ginoo. Ug mangayo tag kusog sa Ginoo. Ayaw pag inosara igsoon. Ayaw pag inosara. Kay ang Ginoo, kanunay lang gahulat nga muduol ka kaniya. Kanunay ang nagulat nga mutawag ka sa iya. Ayaw pag inosara. Kanang kalisdanan nga imong giagian karon, unsa may sitwasyon nimo, wala ko nasayod. Naghulat lang ang Ginoo. Kung kanon sa kamo muduol ka niya. Every preach nako sa Word of God, every wali nako. Kanunay akong ibalik-balik kining kalisdanan. Halos ang topic nako about kalisdanan. Nganuman, karong new generation, karong panahuna, daghan ang mga tao nga nagpalayo sa presensya sa Ginoo tungod sa kalisdanan. Daghan ang natao nga dili na makakita sa kaayo sa Ginoo tungod sa kalisdanan. Ang uban maningkamot, adlaw-adlaw paningkamot og kwarta. Bisan adlong Domingo, adlong Sabado, o adlong Biyernes unta nga pwede sila musimba, pero ilang gikalimtan kay tungod sa kalisdanan. Kang ilang pangutana na abakoy makwarta sa simbahan. Itong ni Aging Adlaw, nagtanaw ko sa Facebook, na iusa ka pastor. I think murag Chinese pastor to siya. Ningon siya, na-meet daw niya ang isa katigulang. Then pagkita niya sa isa katigulang,

apan tungod. Daghan nga mga tao. Kabitang huyang ang pagtuo. Luya ang pagtuo tungod sa kalisdanan. Busa ang iyang ginawali, mao ang kalisdanan. Tungod karon nga panahon, tungod sa kalisdanan nga atong gisagubang sa matag adlaw, may hinungdan nga nakapalayo kita sa Ginoo. Tungod sa sitwasyon nga atong gisagubang, may hinungdan usahay di nato makita ang kaayo sa Ginoo. Kung dili nakapokus na lang ta sa atong mga kalisdanan sa kinabuhi. Pero ang Ginoo kanunay nagpahinom do. Bisan pa man si Apostol Pablo, gikadinahan ang iyang tiil, bilanggo siya, pero ingon niya, may kaligon ako sa pagsagubang sa tanan nga mga problema o mga pagantos tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Kay ang kalisdanan igsoon, dili magpalayo sa Ginoo kundili magpaduol kaniya. Akong balikon, kung naay kalisdanan, mas labaw nang mudutdot ka sa Dios. Kung naakay problema, mas labaw nang muduol ka kaniya. Kung naakay makinahanglan, mas labaw nang muduol ka kaniya. Kay siya ang tag-iya sa tanang mga butang nga imong giproblemahan. Ito ganang kuan. Isip, usa kita nga mga anak, kung ang imong edad is 15, 10 years old, na kay problema, asam di ka muduol. Diba? Sa imong ginikanan. Na kay panginahanglan sa eskwilahan, asa di ka muduol. Diba? Sa imong ginikanan. Na kay panginahanglan ng mga project, asa ka muduol. Sa imong ginikanan. Sa inang gigutom ka, kinsa imong tawagon, mama o papa kay mo kaon ka. Kay dili mo kaya i-provide. Pero kaya i-provide sa imong ginikanan kung bata pa ka. Igsoon, kung bata pa ka sa pagpangalagad, kinahanglan ni mo, bisan dugay na ka sa pagpangalagad, kinahanglan mo dool ta sa Dios. Kay siya ang Jehovah Jireh, ang atong provider. Siya ang Jehovah Nisi, ang bandila nga kaya nato itaas ang pangalan ni Kristo. Ayaw kayo ang Ginoo sa itong kinabuhi. Dagan siya mga pamaagi nga gusto niya nga masabtan nato ang iyang kabubuton. Gusto niya mabalaan nato ba nga ayaw pagpabilin sa imong sitwasyon nga puro lang question mark. Ayaw pagpabilin sa imong sitwasyon nga nagluya ka. May bagla. Kaya di na lang mo tindog ug muduol sa Ginoo. Ang kuno nato nga mahuyang ta. Ang kuno nato nga watay kapasidad kung wala ang Ginoo. Kita magsalig sa plano, sa iyang plano nga maayo ka nato. Bisan kung wala kita makasabot ni ini, saligan nato ang Dios. Usay di nato masabtan, di nato matungkad ang plano sa Dios. Apan, ato lang ibutang din na kaniya. Wag itong kanunay ang i-remind niya sa tuwa sa unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7, no? Itugyan ninyo kaniya ang inyong gikabalakan kay siya may kabalaka kaninyo. Di ba? Kanunay akong ibalik-balik, di ba? Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Tanawa ang version sa imong Bible din na. Ang singon niya. Itugyan ni mo kaniya ang imong ikabalakan kay siya may kabalaka kaninyo.

igsoon. Sa itong katapusan nga mapag-ampo, mahimo ba karon sa imong panimalay? Kung asa man ka karon, kanang imong gidaladala, mahimo ba imong pagabuyan o gitugyan din sa Ginoo? Ang Ginoo mismo nag-ingon, itugyan nato, tanan gikabalakan nato, diha kaniya, kay siya nga Dios na idakong kabalaka sa tagsatag sa kanat. Hindi mo mahinumduman katong sa libro ni Isaiah, ni Propeta Isaiah, nag-ingon siya. Isaiah Kapitulo 41, Versikulo 10. Ayaw kahadlok kay ako ang imong kauban. Ayaw ka balaka kay ako ang imong Dios. Ligunon og tabangan kanako. Panalipdan kanako pinaagi sa akong gahom nga maoy makaluwas.

sayod pa kaigsoon nga gihigugma ka sa Ginoo maayo. Kung ang atong ginikanan dinhi sa kalibutan, dili makaturog, makatulog og tarong kung dili pata makauli. Unsa na lang kaha ang Ginoo dito sa langit. Grabe ang iyang kabalaka kanato kung dili kita mo duol din na kanina. Kaya nasayod siya nga dili nato kaya ang tanan. Nasayod siya nga huyang tangataw. Kung gusto niya, nga pwede ba nga kanang imong gikabalakan karon, kanang imong gipublimahan karon, kanang kabugaton sa sulod sa imong kasing-kasing, pwede ba itugyan diha kaniya? So mag-ampo ta sa tong Ginoo. Daming gamhanan nga Dios. Tagiya sa langit og yuta. Gihimo mong tumbana ang yuta og gihimo mong trono ang langit. Dako ka nga Dios sa among kinabuhi. Dios ka ni Abraham og Dios ka ni Isaac. Dios ka ni Jacob. Dios ka nga nagluwas sa mga Israelita. Imong gipakita ang gahom din na kanila. Arang pagpamatuod nga naa ka kanunay luyo sa mga kahimtang nga ilang giagian. Ikaw ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan. Dios ka kaniadto ug hangtod sa kahangturan. Ang imong gugma walay pagduban. Ang imong gihimo kaniadto nga paghigugma sa makatauhan sa pagluwas. Maugyapoy imong himoon, alang ka na mo. Kung niingon ka kay Propeta Isayas nga ayaw ka hadlok, kay mag-uban ako kanimo, ayaw ka balaka, kay ako ang imong Dios ligunon og tabangan ko ikaw panalipdan og luwason. Nasayod kami, nga maugyapoy iingon nimo ka na mo, Ginoo. Kung kami magpabilin diha kanimo, bakion man mi kahadlok, apan kahadlok nga adunay paglaom. Kabalaka, apan kabalaka nga adunay gisaligan o paglaom nga mao ikaw nga among Ginoong Hesus. Imong ipakita ang imong sakripisyo pinaagi sa kamatayon sa cross. Ang mga pag-antos, ang mga dugo nga nagatulo sa imuhang mga lawas. Sadyang gapasan ka sa cross ngadto sa Golgota o lugar sa mga kalabera. Kalabera. Diyan ang gilansang ka. Niingon pa ka kanamo. Pasayloa sila. Kaya sila masayod sa ilang gibuha. Kami ang hinungdan, maong gilansang ka. Kami ang hinungdan, maong gisakit ka. Kami ang hinungdan, maong aduna kay bangag sa kamo. Kami ang hinungdan, maong imong mga lawas sa mga samad. Lakip na ang imong ulo nga gisuluban sa tunukon. Wala ka. Wala ka gikasulti. Wala ka nagreklamo. Kay imo man kaming hinigugma. Imo kaming gipangga ug kanunay kang nagpabilin ka na mo. O sa Amahan, karong buntaga, among ginasalig tanan, ang tanan nga niya sa among kasing-kasing. May hinungdan nga dito at makamove forward sa among kinabuhi. Kaya tungod kanunay na mo kining ginadadala ang kabugaton sa sulod sa among kasing-kasing. Tungod sa kalisdanan nga among giagian. Apan karong buntaga, we declare sa tagsa sa among kinabuhi. Pinaagi sa mga baba nga imong gihatag. Pinaagi sa unahuna nga imong gihatag. O kasing-kasing nga imong gihatag. Amo kining gina-declare Ginoo. Amo kining ginasalig diha kanimo ang tanan. Amo kining ginatugyan diha kanimo. Sa nag-ingon ka sa Salmo, Kapitulo 50, versikulo 15, nga sampiton ikaw panahon sa kalisdanan o luwason mo kami o daigon ka namin. Karong buntaga Ginoo, amo kang ginasangpit. Luwas sa kami sa kalisdanan nga among ginapasan.
Luwas sa kami sa kasakit sa sulod sa among mga kinabuhi. Luwas sa kami sa kawad-on sa among kinabuhi financially. Sa balatian nga among sa among kinabuhi. Ang pagsalig na muda ka ni mo Ginoo. Ikuna kini o Diyos. Salamat balaan nga Diyos sa kusog nga imong gihatag. Salamat sa katubagan nga imong gihatag. Usa karon Ginoo. Ang mga pahiyom sa among kinabuhi. Kanunay ni mong makita Ginoo. Nasayod man kami nga kung ikaw ang Ginoo nga mag-uban ka namo, dili ug dili mo kami pasagdan bisan pa man sa kinabuhi nga among giagian. Sa among makaisunan, balaan nga Dios, palalipdi sila. I-provide ang ilang gikinahanglan sa matag-adlaw, especially katong adunay mga estudyante. Katong mga pamilya nga nagkagubot, tumigan sa gagmay nga mga bikil. O Dios, ikaw magapanday sa ilang kinabuhi. Adunay mga tao nga gamiton nimo, O Dios, aron mahimo silang kumpleto. Kay ikaw ang Dios nga dili mo tugot nga magkabulag-bulag, magkagubot ang mga katawhan. Papaminawa sila sa imong mensahe, O Dios. O ikaw magapamuhat sa ilang kasing-kasing kong kinabuhi. Angay og takos kang pasalamatan karong buntaga, O Dios. Sa kagaan nga among gibati, kay amo nang gitugyan ang tanan diha kanimo Ginoo. Salamat, O Dios. Angay og takos kang pasalamatan. Pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Montenegro Amelia may buntag di kanimo. Griselda da Ogromo, good morning. Christina Lataw, good morning. May buntag Pastor Ben, salamat sa Ginoo ning sa isang kabuntagon nga nabati na usab. Nako ang mensahe nga maoy nakapalig-on sa akong kusuga. Salamat sa Ginoo, ilabi na kanimo Pastor nga maoy nagbalik karon. God bless you, gikan kay Elisa Gutang. Gikan Joy Ante Damisola, good morning. Dalay kun kanunay ang buhing pulong sa Dios, watching live from Barangay Mambuaya, Cagayan de Oro City, Gian Kasipong, Gabio.